0: chitundu gwali na risiti ya KFC.
1: Jangofu ne kitio wano Kupal FM ne ku AK Islamic Book Center.
0: Anyo muzirimu rani bili abiri mu mukaga. Ikutusibu wako. Kupal FM anyo muzirimu rani bili abiri mu mukaga. Duko lwo bulamo. Duko lwa shukuran babies wa administration block.
2: Mchala.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu uso kudda ku masomero.
1: Na esi ntezivu ze.
2: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi ku somero ya junior.
1: Eza van. Tunazi.
3: Raji te tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavulori mchala mugezi nyo.
0: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
0: MTN momo erungamizi wa banki enkuru ya Uganda
5: obaddo chimanyi ntikati osobola kuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumale nakusatu niga star emunya mwenda star emo hash Ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo uwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission
6: unasikiliza 107.9 Pal FM
7: Laba nunu tuulide agambye njubwacho nsikiliza nesulitiza Pal FM what are you?
3: Chikun mumsa mfatanyize mwinda
8: Pal FM
9: akadimikale tiyo yowe kagwela yo
5: MTN Cola Tunes zikomie wo ne mikisa minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lio singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga maneku milioni anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN
2: Mchala.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu uso kudda ku masomero.
1: Na esi ntezivu ze.
2: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi ku somero ya junior.
1: Eza van. Tunazi.
3: Raji te tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavulori mchala mugezi nyo.
0: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
0: MTN momo erungamizi wa banki enkuru ya Uganda
5: MTN Cola Tunes zikomie wo ne mikisa minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lio singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga maneku milioni anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN